0: Kanal 77. Tvojite umiljeni hitovi. Ova jesen.
1: Slušaj glasno.
2: Wiz, the MC.
0: Kanal 77.
1: Samo

Bob Sinclair zajedno sa Gary Pine. Love Generation. Ni pravia društvo na posledný deň od septembri. 072-607-7777 na výber. Bramče Vili, posledný deň od septembri a ja zvíte si napraviť plán, što ti pravam za víkend. Koga viete, neko ima plán za víkend už to od sreda. Ja si nemôžem ništo drugo da pomyslom osven deka, ki ti bude mnogo interesno, kako što znajeme. Vozenje niz grad, pa navečer, svetla, ubavo muzičeva pozadina i evo ti go da weekend za društvo.

see you again, Ella. Charlie Puth i Wiz Khalifa. Dobar ti den. Ako denes kad ti treba baš pesma što će te natera da staneš od mesta, ja imam za tebe. Bilo da si na trčanje, vo teretana, ili samo trčaš od jedna obrska do druga, togaš Heyvan ti je tuka. So, I run.